0: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
1: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
0: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
1: Onnea.
2: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/ nyt nautitaan.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
0: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Sara.
1: Paikallisten puolella.
2: Tunnettiin kylän kaikki oikotiet.

jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta - 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskolta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: pop. Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: Mitä parhainta myöhäiskesän päivää, hyvät ihmiset. Nimittäin huomennahan ovat kesäkuukausien päivät luetut, ja eikö se sitten siitä ala täällä meillä päin se joulun odotus hyvissä ajoin, että ehtiipi varmasti kerätä pukinkonttiin ne kaikki mahdolliset turhuuden tavarat. No ei vaineskaan, kyllä tätä kesää vielä piisaa aikas pitkälle etiäpäin. Tämä on pop. Eilen toissapäivänä toimittajana tässä Heikki Harma. Hyvää päivää. Ja tekniikasta vastaavana tuossa vieressä Topi Suuronen.
2: Hyvää päivää.
1: Ja tästähän tämä taas.

Tämän lähetyksen aloitti maailman paras instrumentaalikvartetti 60-luvun alkupuoliskolla The Shadows-klassikoksi julistetulla kappaleella Shazam, jonka sävelsi amerikkalainen kitaran vonkauttelija, twängäilijä Dwayne Eddy jo vähän aikaisemmin. Ja ettei unohtuisi, niin tähän alkuun myös päivän Beatles, Tell Me Why.

Se oli malli esimerkki Beatlesien kuumimman kultakauden keskiöstä Hard Day's Night -älppäriltä vuonna 1964, jolloin myös heidän samanniminen leffansa, elokuvansa, sai ensi-iltansa. Suomessa muuten nimellä Yeah, Yeah, tässä tulemme. Mä oon muistavinani, että itse katsoin tuon leffan Helsingin Bio-Bio-teatterissa heti kättelyssä 1/2 tusinaa kertaa. Jotkut kavereista jopa tuplasti enemmän parin ensimmäisen viikon aikana siis. Ja niin, olihan se melkoinen tapaus. Ja sitten vähän teksasilaista biittiä Sir Douglas Quintetiltä, joka restauroi The Coasters-yhtyeen 50-luvun hitin Searchin vuonna 1965 nimellä She's About a Mover.

He olivat Sir Douglas Quintet, Tex-Mex-tyylin eräänlaiset edelläkävijät, ja tuota riipivää Vox Continental-urkusoundia tuotti Hoagie Myers, ja laulusolistina revitteli kitaristi Doug Sam. Ja 60-lukua painellaan menemään edelleen, kun tästä juonnetusta jukeboksista tärähtää eetteriin itse hillintänsä kadottanut The Drugs.

ehkä vähän puuduttavaa paapatusta piisasi tuossa Trogsien hitissä I Can't Control Myself vuodelta 66. Ja niinpä tässä on tullut soitettua hittejä peräkkäin vuosilta 63, 64, 65 ja 66, joten eiköhän tässä saman tien ehtisi piipahtamaan ennen katkoa vielä kukkaisvuoden 1967 äänimaisemissa. No mutta tässähän sitä on tarjolla. The Birds ja maukas versio Bob Dylanin kappaleesta My Back Pages, jonka kryptinen johtolause oli tuolloin Oh, but I was so much older than I'm younger than that now. Siis, hei, mä olin niin paljon vanhempi silloin, nyt siitä nuorempi.

0: Iskä, mikäs lintu tuo on?
1: Se on västäräkki.
0: No entä tuo?
1: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
0: No entä vasta tuo?
1: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
2: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
3: Hei, mä lähen golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
5: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä.
6: Mikä tää on?
7: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
6: Mikäs tää on?
7: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
6: Äiti, mikäs tää on?
7: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
8: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
9: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
10: Sinun.
11: Minun.
10: Meidän.
11: Jyväskylän kaupunginteatteri.
12: Hyvät kuuntelijat, tällä kanavalla jatkuu toimitettu ja juonnettu musiikkiohjelma Pop. Eilen toissana päivä, ei kun toisessana päivässä, päissä, tonavassa päissä, kyllä minä laitan nyt levyn soimaan.

Se oli yhden lyhytikäisimmistä bändeistä, tai oikeammin duoista, englantilainen The Marbles ja heidän ainoa, mutta ansiokas hittinsä Only One Woman vuodelta 1968. Ja tuohan oli sitten myöskin kirkan hitti nimellä Viimeiseen mieheen. Ja kun nyt tuli pitkästä aikaa rakastettu ja ihan liian varhain mennyt Kirill Babitsin mainittua, niin laitetaan tästä kuunteluun näytös siitä, kuka on edelleen tämän maan ylivoimaisesti paras rocklaulaja kautta aikojen. Kun Halosen Kassu tuotti ja kirkaan toi mennä, niin versio haastoi ja hakkasi alkuperäisen Born to be Wild.

Hän oli Kirill Kirkabavitsin Hard Rockin lähteellä vuonna 1986. No, vähän tämän ohjelman sisältöjen aikajanan ulkopuolelta, mutta ihan itse päätin tuon soittaa, enkä anteeksi pyytele. Ja sitten vähän iisimpää fiilistelyä, kuten tiedämme, suuren arkkitehtimme Alvar Aallon nerous ja useat kohteet on hyväksytty tänä vuonna Unescon maailmanperintöluetteloon ja se on erittäin upea juttu. Sen kunniaksi kuunnellaankin seuraavaksi Paul Simonin kirjoittama Yhdysvaltojen kuuluisammalle arkkitehdille Frank Lloyd Wrightille omistama laulu vuodelta 70, So Long, Frank Lloyd Wright.

Se oli Paul Simonin kunnianosoitus arkkitehti Frank Lloyd Wrightille ja samalla jäähyväislaulu hänen duokaverilleen Art Garfunkelille tämän lähtiessä soolouralle vuonna 70. Osuva kappale sikälikin, että Garfunkel oli opiskellut arkkitehdiksi yliopistoaikanaan. Ja sitten jotakin aivan muuta, eikä tämä olekaan ihan sitä, mitä sen yleisesti luullaan olevan.

tuo Brian Hylandin kaihoisa laulu ei kertonutkaan niin kuin yleisesti on ajateltu jäähyväisistä kesärakkaudelle, miltä se helposti kuulostaakin, vaan päinvastoin teinipojan lupaus tyttöystävälleen, että heitä ei alkava kesäloma erota. Siitä takeeksi hän lähettää tiuhaan kesän mittaan tytölle valaehtoisia kirjeitä suudelmin sinetöityinä. Tulihan tämäkin jutska butska nyt selvitettyä ja ei kun rock'n'rollia tiskiin.

0: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
1: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
2: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
3: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
4: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
0: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
5: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
6: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
5: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
6: Onnea.
7: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
8: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.

0: Ai Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ja täällä jatkuu popmusiikkikatalogien katselmuspop eilen toissapäivänä ja tänään meillä on käsillä myös surun ja kaipauksen hetki, kun tällä viikolla saatiin tieto iki-ihanan countrylaulaja legendan Dolly Partonin kuolemasta. Hän oli älykäs ja lahjakas muusikko, supertähti, joka osasi käyttää kauneuttaan ja uhkeita muotojaan vain pintasilauksena, ikään kuin imagonsa ulkoisina puitteina, eikä koskaan esiintynyt tomppelina blondina. Tämä on yksi hänen monista lauluistaan, josta hänet tunnetaan ympäri maailmaa, naisen koskettava vetoomus kilpailijalleen, Jolene, älä vie multa mun miestäni vain siksi, että voit.

Se oli yksi nyt edes menneen Dolly Partonin hiteistä Jolene vuodelta 1973. Kuunnellaan vielä häntä muistellen ja hänen upean uransa kunniaksi se toinen hänen sävellyksensä ja sanoituksensa samalta vuodelta. Se, josta sittemmin huumeisiin menehtynyt Whitney Houston lauloi miljooniin sydämiin vuonna 1992. Hänen singleään myytiin yli 40 miljoonaa kappaletta ja se lienee edelleen kaikkien aikojen eniten myyty sinkku. Kappalehan on tietenkin henkeä salpaava rakkauden tunnustus I Will Always Love You. Nyt ollaan 4,5 minuuttia ihan hiljaa.

siinä yhdistyivät kahden nyt edesmenneen tähden talentit, Dolly Partonin lauluntekijän ja Whitney Houstonin häikäisevän laulajan runsaina annetut lahjat. Sitten hieman toisenlaista naislaulannan estetiikkaa vuodelta 1968 yhtye on meluisa psykedelinen blues rock bandi Big Brother and the Holding Company, jonka laulusolistiksi oli runsas vuosi aikaisemmin otettu teksasilainen aloitteleva folk- ja blueslaulaja Janis Joplin. Ja loppu onkin sitten historiaa.

Hänhän oli vuonna 70 heroiinin yliannokseen menehtynyt superlahjakas Janis Joplin Big Brother-bändinsä albumilla Cheap Thrills. Se oli psykedelian kulta-aikaa se, mutta sen alkusäveliä ja soundeja oltiin kuultu ja makusteltu tuolloin jo hyvät parisen vuotta, jolloin julkaistiin muun muassa folklauleena aloittaneen kiltin oloisen skottinuorukaisen Donovanin pahaenteisen oloinen ja psykedeliseksi yltyvä single Season of the Witch, johon päätämme tällä kertaa tämän popkatalogien penkomisen. Leppoisaa päivän jatkoa. Eloisiin kuulemiin ja näkemiin.

Rakkaat kuulijat, niin se vaan on, että syyskuu on saapunut. Kesä on ohi. Ehkä vielä ulkona saattaa olla aika aurinkoista, mutta nyt on syksy. Ja minä teen pienen paljastuksen, nimittäin mä oon aina ollut syysihminen ja tiedän, että linjoilla aika moni muu ihminen luultavasti on myös. Rakastan suorastaan syksyä. Mulle uusi vuosi oikeastaan vaihtuu aina syksyisin. Mulle joulu-tammikuun vaihde ei oikeastaan merkitse mitään, se ei tunnu miltään, mutta syksy, siinä on aina sellainen uuden alku. Muistaa, millainen tuoksu oli ilmassa, kun meni vaikka ensimmäiselle luokalle kouluun tai kun aloitti yliopiston, tällaisia merkittäviä hetkiä. Muistaa, miltä se on silloin tuntunut. Syksy tuo aina nämä tunteet ja tekee hirveästi mieli alkaa tehdä kaikenlaisia uusia asioita. Se on toisin sanoen inspiroivaa aikaa, ainakin itselle. En tiedä sinusta, mä toivon, että se on sitä myös sinulle. Tai jos ei ole, niin laita viestiä, niin mä voin kertoa, miten syksystä saa kaiken irti. Mutta mun mielestä ei ole kauniimpaa aikaa kuin syksy, keltaiset lehdet, miten upealta ne voikaan näyttää. Minun mielestä siinä ei ole oikeastaan mitään surullista. Mutta tämä on jytä ja iskelmää, ei mikään syysfiilistelyn erikoisohjelma, vaikka ehkä vähän sitäkin tänään. Mutta ensisijaisesti kuitenkin jytä ja iskelmää, ja minä olen Arttu Seppänen edelleen. Tervetuloa mukaan.

Syksyn kaunista melankoliaa siinä meille tarjoili tietenkin Olavi Virta. Kappale oli Kuolleet lehdet, levytys vuodelta 1958. Alkuperäiseltä nimeltään tietysti Les Feuilles Mortes, näin suomalaisittain lausuttuna. Ranskaksi varmaan jotain. Le Fleur Maman. No joo. Mutta täytyy sanoa, että tämä on ehkä itselleen ollut sellainen kuningas syksykappale, mikä aina täytyy kuunnella heti, kun syksy alkaa, niin pääsee siihen oikeanlaiseen tunnelmaan. Tuossa suorastaan toi sovitus oikeastaan keinahtelee silleen tippuvien lehtien tahdissa. Monille ainakin itselle tästä tulee tietysti myös mieleen Aki Kaurismäen samanniminen elokuva, hänen viimeisin elokuvansa muutaman vuoden takaa, Kuolleet lehdet nimeltään siis myös se. Siinä tämä soi tunnuskappaleena. Hyvin tyypillistä Aki Kaurismäkeä tietysti. Mutta mulle tämä Olavi Virran kappale, se ei koskaan edustanut surua, vaikka siinä on tuollainen Kuolleet lehdet niminen otsikko, joka kuulostaa vähän synkältä, mutta ei se sitä kuitenkaan ole. Ja kuolemassakin on kauneutta ja lehdet syntyvät uudestaan. Mutta tämä on vähän piirteempi kappale.

No, Laila Kinnunen ja Vieno Kekkonen. Buongiorno, amore. Kyllä nyt on kansainvälinen meininki tänään Jytää ja Iskelmää radio-ohjelmassa. Ja aloitettiin vähän vanhemmalla iskelmällä nyt parin kappaleen verran. Laila Kinnusta, Vieno Kekkosta, voiko oikeastaan soittaa koskaan liikaa? Jos multa kysytään, niin ei missään nimessä. Pitääkin ehkä joskus tehdä Laila Kinnunen spesiaali. Näitä ideoita tulee jatkuvasti. Täytyy laittaa ylös ja myöskin laittaa toteutukseen. Mutta seuraava on hieman uudempaa, mutta aika vanhaa kuitenkin. Mutta tämä on kyllä ehkä jytämusiikkia. Nyt tuli semmoinen fiilis, että täytyy saada lahkeet heilumaan niin täällä studiossa kuin siellä kotonakin.

Raju meno. Kristian ja mielikummitus yhtye. Ota iisisti oli tää kappale. Veikkaan, että kyllä siinä on 70-luvun alun jytämusaa ja vähän hard rockia kuunneltu. Vähän easy livingia olin kuulevinani vähän tuossa kertosäkeessä, mutta sitähän luovasti aina saa lainata, kun sen tekee tyylikkäästi. Tämä kappale oli tosiaan Ota iisisti, Aarno Ranisen tuotanto tuolta 70-luvun puolivälistä. No niin, päästiin vähän jytään musiikin makuun. On vähän sitä mieltä, että voitaisiin ehkä pysyä tuossa 70-luvun puolivälin kieppeillä ainakin tämän seuraavan kappaleen verran ja pistetään lisää jytinää puntteihin.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti.

0: Eva Kivijalka-apteekki Sairaalanmäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Kuuntelet kaikenlaisten termiittien ja miksipä ei muidenkin hyönteisten suosikki iskelmäohjelmaa, jonka nimi on Jytää ja iskelmää. Siinä mentiin äsken tuolla Mansen suunnilla. Asialla oli yhtyeen nimeltä Kummitus, heidän Kahdet kasvot nimiseltä LP-levyltä kappale Taivaassa taas. Ja vuosi oli 1976, eli 50-vuotiaita viettää tämä hauska levytys tänä vuonna. Siinä oli luovia ratkaisuja muun muassa miksauksessa kyllä tuossa kappaleessa. Eivät ottaneet itseään kyllä liian vakavasti, on sanottava, ja siellähän löytyy ähteriläistä Tammilehtoa bändin taustalta. Siellä on rummuissa Seppo Tammilehto ja sitten moniosaaja Jussi Niemi löytyy myöskin sitten laulussa ja kitarassa sellaista porukkaa. Tässä levyssä itsessään tässä on tällaiset avattavat kannet, ja tähän on haettu vähän tällaista mystistä meininkiä. Siellä seisotaan tunnelissa ja katsellaan jonnekin kaukaisuuteen. Tässä kerrotaan tässä levyn kannessa, että kädessäsi oleva musta kiekko, jonka keskellä toivottavasti on pieni reikä, on LP-levy. Ja sitten tässä jatketaan, että LP on lyhenne sanoista liikkuva poliisi. Se on myös lyhenne sanoista Liisa Pien, mutta se onkin jo toinen juttu, totesi Kipling, vai oliko se joku muu. Mutta ehkä tästä saa jonkinlaisen kuvan, että minkä tyyppisestä porukasta on kysymys. Täällä on myös pienet storit jokaisesta kappaleesta, ja tästä Taivaassa taas -kappaleesta täällä kerrotaan, että Taivaassa taas on aivan loistava idea, ja se on omistettu levyn toiselle tuottajalle. Tämän ilmaisi Kari Kantalainen, jonka sanat sattuvat suoneen, ja häntä säesti Jussi Niemi, joka kirjoitti melodian. Jos tämä ei mene paaluun, niin ei sitten mikään. Joo, kyllähän se taisi tosiaan sitten mennä. Haluan tämän seuraavan kappaleen myötä vähän muistella kulunutta kesää ja yhtä tämän viime kesän kohokohdista. Se kuulostaa tältä.

Tämä single oli kyllä selkeästi käynyt jukeboksissa, sellaista rahinaa oli tuossa kuultavissa, mutta eipä se mitään. Tämän varmasti kyllä, ei tämä nyt mikään tietovisa ole, mutta tämän kyllä varmasti kaikki tiesi. Sanottaisiin, jos tämä olisi 10 000. Muistan, kun joskus Toni Halme oli 10 000:ssa ja sitten hän antoi aika semmoisen helpon vihjeen. Ja sitten kaikki tiesi ja sitten hänellä sanoi, Toni, kun kaikki ties riittäväisenä. Sitten se aina vähän toru niitä kilpailijoita, jos ne vihjeet oli liian helppoja. No joo, mutta tämä oli tosiaan Eppu Normaali ja Puhtoinen lähiö niin vuodelta 1980. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun Saarelan Mikko tosiaan teki näitä sanotuksia Eppu Normaalissa. Ja täytyy sanoa, että olen tässä hiljattain kuunnellut koko Eppu Normaalin tuotannon läpi biisistä biisiin. Yhtäkään koloa ei ole jäänyt kaivamatta, niin kyllä sillä Saarelallakin osumatarkkuus oli niin ja näin siinä välillä, mutta sitten kun osu, niin herran jestas kun osu. Tämä Puhtoinen lähiö, niin olen huomannut, että on Eppujen tuotannosta yksi sellainen, mikä kyllä kestää paljon kuuntelua, ja tämä mun mielestä on ajankohtainen 2020-luvulla edelleen, jos ajatellaan tällaista lähiöarkkitehtuuria ja ylipäätään kaupunkisuunnittelua ja millaisia vaikutuksia silloin, miten se resonoi vaikka tämän hetken poliittisessa keskustelussa, että miten lähiöistä vaikka keskustellaan ja minkälaista lähiöarkkitehtuuria on ollut ja miltä se näyttää. Mulla on esimerkiksi tosi paljon sydäntä lähiöiden sellaisille pienille ostoskeskuksille, jotka ei sitten välttämättä kaikkien silmää enää miellytä, mutta ainakin meillä Kuopiossa lapsuudessa ne oli varsin tuttu näky ja olen kehittänyt niiden kanssa hyvinkin läheisen suhteen. Ja tässä myös näkyy, miten paljon se Eppu Normaalin musiikki muuttui ihan hyvinkin lyhyessä ajassa, että tuossa ei ollut kuitenkaan kulunut kuin ihan pari vuotta, kun vielä vedettiin punkkia ihan täysillä ja näin, ja sitten mentiin tällaiseen suuntaan. Tuossa on aika monetkin sanonut, tosiaan kun Eput soitti tämän, tai nämä viimeiset 3 keikkaa siellä Ratinalla elokuussa, niin silloin sanottiin, että Eppu Normaali, Suomen paras rockbändi, ja ei siihen nyt hirveästi tee mieli väittää oikeastaan vastaan, että ei ole kyllä toista vastaavaa uraa, että hattu päästä. Olin yhden keikan katsomassa ja se oli kyllä ihan mieletön. Ei voi muuta sanoa. Se oli todella komea päätös heidän uralleen. No joo, mutta nyt sitten kyllä täytyy sanoa, että jotain ihan muuta.

Aina silloin tällöin, varmasti vakiokuuntelijat muistaa, niin Jytä ja Iskelmää ohjelmassa on kuunneltu myös etelänaapurista Virosta tulevaa musiikkia. Ja tässä oli tosiaan Tonu et Raivo, kahden mehe band, esitti kappaleensa Sinisilmäinen unistus vuodelta 1980. Tämä on ilmeisesti Ruotsissa julkaistu silloin, toihan oli tosiaan Neuvostoliitto. Aikaa. Näitä on aika paljon kaivettu tässä sanotaan viimeisen 15 vuoden aikana, tämmöisiä neuvostoviroaikaisia funk- ja disco-biisejä. Muun muassa tällaista on tosiaan 80-luvulla sitten tuossa Viron puolella tehty. Kuunnellaan vielä yksi tällainen virolainen harvinaisuus kuitenkin. Virohan on Suomen sukulaiskieli.

0: nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi kautta nyt nautitaan.
1: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
2: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
1: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
2: Tänne se mikki nyt. Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
3: Kuuntelet kaikkien risteilyalusten suosikkimusiikkia, eli Jytä ja Iskelmää studiossa Arttu Seppänen. Äsken tosiaan kahden kappaleen verran kuuntelimme virolaista musiikkia, ja tässä äsken edellisenä kappaleena kuulimme Elektra-nimistä yhtyettä ja heidän kappaleensa Keegi. Se oli vuodelta 1981, tosiaan Neuvostoviro aikaa. Se oli tulkinta Randy Crawfordin kappaleesta You Might Need Somebody, joka ilmestyi myöskin samana vuotena. Ihan ehtaa jahtirokkia. Ja jahtirokilla tarkoitan tässä en sellaista, että nyt lähdetään karhujahtia, kuunnellaan tällaista musaa, vaikka voisi olla ihan hyvä kontrasti kyllä kuunnella tollaista semmoisessakin tilanteessa, vaan enemmän sellaista, että ollaan huvijahdin kannella ja kuunnellaan Steely Dania tai sitten tätä Elektraa, sellaista oikein mukavaa musaa pellava vaatteessa. Mutta nyt emme tee sellaista, tai en mä tiedä, joku voi kuunnella tätä varmaan myös huvijahdin kannalta, mutta itse olen ainakin radiostudiossa ja aika monet teistä saattavat olla kotona. Tai ehkä autossa. Siihen muuten liittyy itse asiassa tämä seuraava äärimmäisen harvinainen single, joka kuulostaa tältä.

Lienee paikallaan muistuttaa, että Jytä ja Iskelmä ei ole kyllä sitoutunut yhteenkään automerkkiin. Minä en edes omista autoa, joten olen täysin riippumaton taho. En voisi liputtaa minkään automerkin puolesta. Ehkä korkeintaan joku itse rakentamani kulkuneuvo, joka on tehty jostain risukasasta. Mutta tämä oli Seija Simola ja hänen kappaleensa Ford johtaa vuodelta 1970. Fordille tehty mainoslevytys. Näistä on paljon aiemminkin puhunut, että nämä on aika lähellä mun sydäntä ja näitä on tullut etsittyä sieltä sun täältä. Ja tämä Seija Simolan Ford johtaa on kyllä yksi mainoslaulujen parhaita, mitä kotimaisessa musiikkihistoriassa on tehty, kun on funk-meininki ja sit lauletaan vaan automerkistä. No joo, se oli tosiaan vuodelta 70 ja pysytään aika lailla samoissa maisemissa.

No sehän oli tietysti Jytä ja Iskelmän ikisuosikki Kirka. Olen monesti siitä vitsailut, että liekkö yhtäkään lähetystä menee, jossa Kirka ei soi. Paitsi täytyy sanoa, että itse asiassa viime viikolla oli sellainen lähetys, joten kyllä niitä näköjään sattuu ja tapahtuu. Mutta Kirka on niin monipuolinen laulaja, että häneltä voisi soittaa joka lähetyksessä erityyppisen biisin. Tämä oli kappale nimeltään Kaikkea on. Taustalla Pentti Lasasen mainio orkesteri. Tämä on Skandia-levymerkillä aikanaan julkaistu. Ja biisin takana on Erik Lindström ja mestari Saukki. Mutta tämä seuraava kappale, tässä mennään enemmän sitten tuonne länsinaapuriin.

No, mutta sehän oli Abbaa suomeksi, tietenkin. En ole hirveästi näitä Abba-käännöksiä soittanut, ja mun täytyy myöntää, että joskus lapsena totta kai Abba on soinut siellä sun täällä, ja näin sitä on aika paljon joutunut kuuntelemaan jo aikoinaan, niin en ihan ensimmäisenä hae levyhyllystä Abbaa, kun haluan kuunnella jotain musaa, mutta nämä on kausiluonteisia juttuja. Mutta tämä oli tosiaan Koivistolaiset niminen duo. Anja ja Anneli Koivisto löytyy tämän duon takaa, ja se oli tietysti SOS. Minun mielestä erittäin mainio cover, no enpä sitä muuten täällä lähetyksessä soittaisikaan. Eli ainakin silloin tällöin Abba-coverille on myös paikkansa, ja on niitä Suomessa tehty ihan jokunen, että kyllä niistäkin ohjelman tyngän vähintään saisi kyllä tehtyä. Siinä ohjelmassa esimerkiksi saattaisi kuulla tämä seuraava kappale. Joku saattaa hetkeksi ihmetellä, että minkä takia, kunnes sitten loppupuolella havahtuu, että ai niin, tämän takia.

täytyy sanoa, että Gösta Sundqvist on kyllä aikamoinen epeli. Tämä oli tietenkin Leaving at the Leavings, yksi ruma tyttö tanssi. Tässä joku aamu heräsi ja sitten tämä soi mulla päässä ja sitten mä mietin, mistä ihmeestä tämä tuli. Ja sitten tuli toi Aban SOS tietenkin ja siitä tuli myös idea sitten, että no, tuodaan nyt muillekin ihmisille nämä mun korvamadot sitten kuultavaksi. Ja ei ehkä sanotuksilta ihan Göstan niitä freeseimpiä ja parhaiten aikaa kestäneitä tekstejä, mutta on toi sovitus jotenkin hävytön ja aika hieno, täytyy sanoa. Sehän kuulostaa ihan Rolling Stonesilta, kun toi kappale alkaa, ja sitten siellä tulee yhtäkkiä noi ABBA-viittaukset, ja että mitenhän tollanenkin on aikanaan keksitty. Todella hieno, outo synteesi erilaisia aineksia, ja sitten siellä on toi yksikätinen piano sitten vielä tulee tuossa loppupuolella. Aivan mun mielestä ihan mielettömän hieno sävellys ja sovitus taattua Gösta ja Leaving at the Leavings laatua. Ihan syystäkin arvostettu porukka. Mutta sen verran minun täytyy arvostaa myöskin näitä radion mulle asettamia rajoitteita, että mun täytyy lopettaa tämä lähetys tämän seuraavan kappaleen jälkeen, jonka tietysti arvaatte kaikki vakiokuuntelijat, että mikä se tulee olemaan, mutta minä toivon, että olette viihtyneet tässä syksyn ensimmäisessä Jytä ja Iskelmää lähetyksessä. Ensi viikolla taas uusia jännittäviä kappaleita, tai siis uusia vanhoja jännittäviä kappaleita. Siihen asti voitte kuunnella Jytä ja Iskelmää omasta levyhyllystä. Viikon päästä taas sitten meikäläinen täällä linjoilla. Mukavaa, kun kuuntelit. Moi moi!

0: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
1: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi, kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa. Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye. Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
3: Tänne se mikki nyt.
4: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Jeppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
2: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
5: Hei vaan, minä olen Juho Hämäläinen ja todellakin taas kuunnellaan vain keskisuomalaista populaarimusiikkia noin tunnin ajan. Olin tuossa tämän viikon keskiviikkona vieraana Joni Pakarisen aamulähetyksessä, niin kuin yleensä joka keskiviikko aamu olen. Siellä käyn höpöttelemässä hänen kanssaan, mitä sattuu, ja siinä sivussa sitten aina tätäkin ohjelmaa vähän mainostetaan. Ja siellä lausuin silloin, että seuraavan lähetyksen, tämän lähetyksen, jota juuri nyt kuuntelet, niin järjestysnumero on 437. Tätä ohjelmaa on tehty tammikuusta 2021, ja Joni sitten huomautti, että se on matemaattisesti mahdotonta, jos sitä on vasta 5,5 vuotta tehty, että ei ole tarpeeksi viikkoja vuosissa, ja olin sitä mieltä, että älä nyt höpötä, olet juontaja etkä matemaatikko, mutta tuossa sitten vähän ynnäiltiin lähetyksen jälkeen ja kävi ilmi, että tämän lähetyksen järjestysnumero on 358. Olen tehnyt omissa tilastoissani pienen numerointivirheen jossakin lähetyksen numero 119 kohdalla. Minun on pitänyt laittaa sille tiedostooni järjestysnumeroksi tuo luku, mutta laitoinkin 199. Eli 80 numeroa tai lähetystä liikaa on siitä saakka ollut sitten minulla muistiinpanoissa. Se on semmoista. Kaaret on jyväskyläläinen, oikeinkin mielenkiintoista rockmusiikkia tekevä bändi. Kuulemma kahden jyväskyläläisen muusikon Pasi Ikonen ja Susanna Juuti, heidän luovien ideoinsa yhteen liittymä. En ole yhtyeestä ennen kuullut, mutta mitä nyt olen tässä perehtynyt, niin oikein kuulostaa mielenkiintoiselta. Heidän uusin singlensä on tullut tuossa muutama viikko sitten elokuussa. Sen nimi on Palava saari. Tällä on hyvä aloittaa. Tervetuloa mukaan.

oltiin seurassa, oltiin yksin. Kun ei kerro mitään, selvi vähemmin. Järkytyksin lähimmäinen, olen viimeinen. Riistaeläin elossa, raudoissa, jalka mua ei kiinnosta, rahapäivä.

Kaaret ja palava saari. Tämä saari biisi kertoo kuulemma euforian tunteen tavoittelusta, nautinnon hetkien katoavaisuudesta ja mielenterveyden kanssa tasapainoilusta. Sillä lailla. Tämä Kaaret on julkaissut yhden albumin vuonna 2020 ja sen jälkeen on tullut useampi sinkku ja EP. Oikein hyvä. No sitten mennään ihan uunituoreen tapauksen äärelle, ainakin siis ensi single on nyt kyseessä ja ryhmäkin on aloittanut vasta viime vuonna, enkä ole heistä koskaan ennen kuullut. Tulevat Saarijärveltä, tämä on nimeltään Bonanza, siis ei Bonanza, niin kuin se viime vuosituhannen puolella ollut länkkärisarja, vaan P-llä, kovalla P-llä Bonanza, ja tässä yhdistyy... No, tässä yhdistyy vähän niin kuin country ja hip-hop. Kesä sydämellä on esikoissinkkunsa nimi.

Siinä Bonanza ja kesä sydämellä hieman jälkijunassa tuli kesäbiisinsä siihen nähden, että hädin tuskin enää pystyy sanomaan, että vielä on kesää jäljellä. Mutta mikäpä siinä, ensi kesänä sitten uusi yritys. Wizards of Hazards puolestaan on jyväskyläläislaukaalainen pitkän linjan jytäbändi. Heavy Doom on varmaan tämä heidän genresä. Elokuussa tuli 14.8. heidän kolmas albuminsa ja nyt kuunnellaan sieltä sen niminen kappale kuin Downfall.

0: Keski-Suomesta kajahtaa.
1: Siinä jytäsin menemään jyväskyläläislaukaalainen Wizards of Hazards Downfall oli tuon biisin nimi. Se löytyy uunituoreelta, pari viikkoa vanhalta, eli onhan se ihan uunituore, albumiltaan kolmannelta sellaiselta Point of No Return. Kappale kertoo kuulemma tulenpalavasti nykypäivän maailman menosta. Oikein hyvä. Minä olen Juho Hämäläinen. Tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, maakunnallisen musiikin erikoisohjelma, ja tämä lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13. Seuraavaksi kuunnellaan funk-henkistä rytmimusiikkia, oikein hyvää sellaista. Esittäjä on Vanni, kappale on Mä pystyn. Pysykääpäs mukana.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Radio KSML. Studiossa Juho Hämäläinen.
1: Siinä funkkasi Vanni, Mä pystyn, oli biisin nimi. Hankasalmelta kotoisin olevan nykyään jyväskyläläisen Fanni Saarelaisen luotsama Vanni julkaisi debyyttialbuminsa Kasvava viime huhtikuussa. Hienoa rytmimusa, oikein mainiota sellaista. Levyltä löytyy aika monen tyylistä tulkintaa ja näkemystä rytmimusiikista, mutta tuo Mä pystyn on mielestäni kyllä ehdottomasti avaa raitoja sillä levyllä. Memoir Profound, suomeksi syvä muisti, on Konsta Kaskismaan jyväskyläläisen musiikin tekijän projekti tai musiikillinen alter ego, miten tätä nyt haluaa kutsua. Häneltä on tullut uusi EP ja se on tullut itse asiassa jo kesäkuussa. Toisessa todellisuudessa on sen EP:n nimi ja nyt siitä kuunnellaan tyylikäs tunnelmakappale nimeltä Taivaan ranta. Haluan.

siinä tunnelmoi Memoir Profond, Profonde, Taivaan ranta on kappaleen nimi. Mä en ole koskaan osannut lausua tätä oikein. Memoir Profond, ehkä pitäisi sanoa. Sen sijaan sanon, että seuraava esiintyjä on Äiti, jyväskyläläinen rockbändi. Heiltä on tullut uusi EP heinäkuussa nimeltä Avaruusrock. Se pitää sisällään heidän viime vuosina julkaisemansa singut ja nimibiisi on ihan uusi tallenne ja kertovat, että tämä nimibiisi Avaruusrock on rakkauslaulu, jossa kertoja ihastuspäissään tahtoo olla vain mielitiettyisä kanssa paeten avaruuteen maapallon mäiskettä.

0: Laho, Last Rays of the Sun, ja sitä ennen rokkasi Äiti avaruusrokillaan. Laho on äänekoskilaislähtöisen Konsta Vehkalan elektronisen musiikin projekti. Hän listaa suurimmiksi vaikutteiksensa muun muassa Depeche Modein, Nine Inch Nailsin ja V&A Nationin. Tämä löytyy EP:ltä Death Machines, joka ilmestyi kesäkuun loppupuolella. Minä olen Juho Hämäläinen, tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, ja vielä on jokunenkin hyvä viisu jäljellä. Seuraavana vuoron saa Tommi Soidinmäki ja hänen uusin singlensä nimeltä Potkut.
1: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A. Hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali. Koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.

Tommi Soidinmäki potkut, uusi singlensä tullut elokuun lopussa. Tiedotteessa hän kirjoittaa, että elämme koko ajan muuttuvassa maailmassa ja kappaleen teksti on hyvin ajankohtainen monella tapaa. Halusin lähteä jälleen kerran julkaisemaan meille kaikille tsemppibiisin. Mitä tahansa tulee vastaan, niin me totta vieköön näytetään ja pärjätään. Soidinmäki kirjoittaa. Biisin on säveltänyt Viljami Ortju, sanotus on Ortjun, Anton Ruususen ja Tommi Soidinmäen. Sitten kuulkaas, kuunnellaan sellaista bändiä, joka taitaa olla jo manan majoilla. Vuonna 2022 tämä radiokanava ja tämä Keski-Suomesta kajahtaa ohjelma järjestivät biisikisan. Siihen tuli hirmuinen määrä toiveikkaita kilpailijoita mukaan. Sain ihan älyttömän määrän musiikkia kuunneltavaksi, tai saimme. Meillähän oli ennakkoraatia ja yleisöäänestystä ja kaikkea sen sellaista siinä prosessissa mukana. Ja voittajaksi sitten lopulta päätyi jyväskyläläinen, tai ainakin Jyväskylässä tukikohtaansa pitänyt bändi Roasted Onion. Muistaakseni heidän laulusolistinsa taisi olla helsinkiläinen, mutta anyways, aika lailla jyväskyläläinen. Roasted Onion -bändi, ja he saivat sitten palkinnoksi studioaikaa jyväskyläläisessä Studio Audiossa singlen tekemiseen, ja lokakuussa ilmestyi Proper Man -niminen single tuon tuloksena, ja se kuunnellaan ihan kohta. Seuraavana vuonna tuli vielä esikoisalbumi Cry It Out, mutta sitten on ollut hiljaista. Tämä on oikein tyylikästä kitaravetoista pop-rock-musiikkia.

0: everything like a proper man, like a proper man.
1: Keski-Suomesta kajahtaa.

rehtori Eeva, ja ennen rehtoria kuultiin Roasted Onion, Proper Man, Radio Keski-Suomalaisen biisikisan voittajan sinkku lokakuulta 2022. Rehtori on jyväskyläinen räppäri ja hänetä tuli esikoisalbumi Leijona Emo viime kuussa. Ja tämä ennakkosinkkunakin julkaistu Eeva oli kuulemma biisi, josta halusivat tehdä biisin, jonka tahtiin voi bounceaa ja tanssia hip-hopin old school ja new school steppejä. Tämä on tanssijoille sekä kaikille niille, jotka ovat kokeneet Jyväskylän legendaaristen Domino- ja Blaze-klubien aikakauden. Hyvä. Minäkin olen käynyt Dominossa, kun olen ollut nuori mies, sillä sai muistaakseni drinkin vitosella tiistaina. No, oli miten oli. Minä olen Juho Hämäläinen. Tämä on Keski-Suomesta kajahtaa, yksi kappale enää jäljellä. Ensi viikolla uudet kujeet ja lähetys uusitaan huomenna sunnuntaina kello 13. Confusion Field on ex-äänekoskelaisen ja sitten jyväskyläläistyneen Tomi Kankaisen studioprojekti. Ja uusi levy nimeltä Resilience Reminds tulee tässä kuussa, ja siltä on julkaistu single nimeltä Mind and Uncertainty elokuun lopussa. Se pannaan soimaan tähän jykeväksi lopuksi. Progressiivinen, raskas rock kai tässä genrenä on. Ensi kertaan, hei hei!

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella. Liikuttava Jyväskylä. Aina keskiviikkoisin aamu 9:ltä. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan. Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
1: Kunnia saada vieraaksi Jyväskylän kaupunginteatterin johtaja Marietta Kunnas. Huomenta.
2: Huomenta. Kiitos kutsusta.
1: 37. viikko vuodesta tarkoittaa sitä vuonna 2026, että kauan odotettu teatteritalon avaajaisviikko edessä. Minkälainen tunnelma asiasta?
2: Innostunut ja ihan mahtava fiilis. Ja kauan odotettu peruskorjaus, tai sitähän odotettiin pitkään tai rakennettiin pitkään, ja sitten me oltiin 2 vuotta väistössä, ja nyt sitten talo otetaan käyttöön. Me ollaan tietysti henkilökunta työskennelty jo niin kuin elokuun alusta siellä, että harjoitukset on kovassa käynnissä, mutta että yleisölle se avautuu sitten silloin ensi viikolla.
1: On siis, jos miettii nyt yleisesti, että Vapaanen katu on ollut aukastu siitä ja on vähän oikeastaan itse asiassa Kilpisen katuakin niin myllerretty, niin on se niin kuin vähän kaikki on muuttunut niin kuin ulkopuolelta. Mennään kyllä, tarkemmin toki vielä kyllä niihin ominaisuuksiin niin poispäin myöhemmin, mutta niin kuin
2: kyllä, ja siis kirkkopuisto. Siis sehän on upea kokonaisuus nyt, siis ihan teatteri ja kirkkopuisto. Ja sitten meillä tulee se terassi käyttöön, että se avautuu sinne Jyväsjärvelle. Ja, että se ei ole vaan niin kuin, että meidän talo olisi sisältä remontoitu meille työtilaksi, terveeksi työtilaksi, vaan että se on niin kuin, nyt aletaan rakentaa tai on rakentumassa semmoinen koko kaupungin olohuone. Kaupunkilaisten olohuone.
1: No avajaisviikosta kun puhutaan, niin se kuulostaa juhlalliselta. Tuleeko se sitä myös olemaan?
2: Miten sitä sanotaan, että jotain uutta, jotain vanhaa ja jotain sitten, jotain aaltoa. Mutta siinä on siis sekä että iloa, riemua ja sitten myös niinku juhlavuutta. Mutta ei missään nimessä mikään pönötysviikko, että on siis avoimia ovia ja on kierrätyksiä. Ja sitten on näyttelijätkin järjestää kaikenlaista kivaa happeningia sinne niihin tiloihin. Ja meillä on koko henkilökunta niin kuin mukana siinä jotenkin vastaanottamassa meidän rakas yleisö meidän teatteriin. Ja sitten ehkä semmoinen varsinainen kohokohta on totta kai keskiviikkoilta. Eli 9.9. meillä on avajaisiltamat. Ja silloin kun teatteri täytti 60 vuotta vuonna 2021, niin silloinhan meillä oli niin kuin tämmöinen kaiken kansan juhlailtamat. Eli tämmöinen ihan perinteinen, niin kuin nytkin, että on tuntiohjelmaa. Ja siinäkin on vähän niin kuin jotain uutta, pätkiä uusista jutuista, ehkä jotain vanhaa. Muistellaan jotain vanhoja juttuja tai väistöajan prokkiksia. Ja sitten on musiikkia, mutta sitten on ihan tanssit, juhlatanssit. Et kun sitä on niin kaivattu, silloin kun minä olin nuori, niin silloinhan esimerkiksi Jyväshovissa oli Tapanin tanssi Tapanin päivänä.
1: Ja nyt se on vähän muuttunut nyt se konsepti.
2: Se on vähän muuttunut, mutta siis että on paljon ihmisiä, jotka oikeasti haluaa tanssia. Et silloin kun meillä oli ne kaiken kansan juhlailtamat, niin tuli pariskuntia tanssikengissä, tanssivaatteissa, jotka siis ihan oikeasti niin kuin kaipaa semmoista vähän niin kuin lavatanssihenkeä.
1: Niin, sitä siis lavataan, sitä rajoittuu kovin usein jotenkin semmoiseen maalaismaisemaan niin kuin ainakin ajatuksissa. Joo. Ja sit vieläpä niin kuin kesään jotenkin, niin mikseikä sitä sitten vaikkapa Ruutukaava-alueella ja keskelle Jyväskylää. Niin.
2: Ja sitten yksi asia, mikä on myös tärkeä, niin meillähän avautuu myös ravintola. Että Compass Group tulee meille siihen niin kuin pitämään teatteriravintolaa ja sinne tulee lounasta jälleen kaikille kansalle, kaikille meille. Ja mikä sen hienompaa, kun ajatellaan, että keskellä kaupunkia tämmöinen teatteriravintola, mikä oli minun lapsuudessahan, oli Jyväskylässä erittäin.
1: Niin sä käytit äsken sanaa siitä siis, että olohuone tietyllä tavalla, kyllä, jos muista oikein, niin, että tavallaan sehän tulee tutuksi siinä, kun käy vaikka lounaalla.
2: Kyllä,
1: miksi nimenomaan. Miksi tänne joskus tulisi teatteri?
2: Kyllä, ja sitten sitä ei koskaan tiedä, vaikka sinne siellä olisi jotain improvisoituja esityksiä, että kun tulee syömään keittoa, niin sitten samalla siinä olisi voisi kuulla vaikka laulua ja kaikkea tämmöistä, että kyllä me tehdään niin kuin yhteistyötä meidän ravintolatoimijoiden kanssa myös, että sitten kun on tämä esimerkiksi keskiviikko tämä avajaisiltamat, niin sitten siinä on myös ravintolapalvelut käytössä, että Että se on sillä tapaa, niin että nämä Iltamat siis ohjaa meidän talon oma ohjaaja, Anssi Valtonen. Ja siinä on mukana koko meidän henkilökunta. Että
1: mikä on semmoinen, jos numeroilla arvioi, niin mikä on semmoinen innostuksen taso?
2: 12. Jos asteikko on niin kuin yhdestä kymppiin.
1: Joo, hyvä tuo. Jos olisi 100, niin se olisi huonompi. Mutta
2: niin, joo, no jos olisi 100, niin sitten se olisi 120.
1: Joo, 10 on hyvä arvosteluasteikko.
0: Liikuttava Jyväskylä.
1: Jatketaan Marjetta Kunnaksen kanssa. Hän on teatterijohtaja ja kuitenkin on niin, että tämän näyttämökauden
2: Näytäntövuoden.
1: Se oli se sana. Niin sen päätteeksi niin eläkepäivät olisi edessä.
2: Kyllä.
1: Naurahdit. Ilmeisesti kuitenkin siis, hyvä fiilis on
2: siitä. On. Siis niin jo, että seuraajahan on juuri julkistettu ja sitten nyt katsotaan vähän sopimuksen mukaan, mutta et milloin. Mutta siis ajattelen, että nyt on niin kuin tämä näytäntövuosi. Fiilikset on hyvät sillä tapaa, että on jotenkin ihana jättää jälkeensä tämmöinen kaikin puolin terve talo. Siis että on remontoitu talo niin kuin henkisesti ja fyysisesti niin kuin tervetalo. Ja sitten, mutta totta kai mun koko ura on alkanut Jyväskylän kaupunginteatterista ja se päättyy Jyväskylän kaupunginteatteriin. Ja se on upea tarina tai narratiivi, että aloitin ihan siis 60-luvulla jo vanhassa talossa, olin avustajana, näyttelin äitini tytärtä. Äitini oli siis siellä näyttelijänä ja sitten kun tämä meidän nykyinen, tai meidän teatteritalo niin kun oli just avattu, niin oli vuonna 1982 mä olin avustajana Otellossa. Olen siis näytellyt ihan juuri Upo uudessa teatteritalossa ja nyt saan ohjata Ainoaan sinne. Tämä kaikki herättää minussa voimakkaita tunteita ja totta kai liikutusta.
1: No miten paljon niin kun, siis peli muuttuu vuodesta 1982 vuoteen 2026? On tässä nyt maailmassa on tapahtunut kaiken näköistä ja tiedetään, että viihdekin on monipuolistunut nyt ainakin, jos ei muuta. Niin tämmöinen perinteinen, onko nyt sitten tuhansia vuosia vanha taiteen kulttuurin muoto, niin
2: antiikin Kreikasta on alkanut jo monta sataa vuotta.
1: Jo muinaista kreikkalaisista. Miten peli on muuttunut sun uran aikana?
2: No sepä se onkin jännä asia, että se perusasiahan ei muutu. Elikkä se tarina meistä ihmisistä. Että loppupelissä niin kun tarvitaan yksi näyttelijä ja yksi katsoja, että tavallaan, että kerrotaan, ja niin kuin mulle se on aina tärkeintä, se ihmisyys ja se humaanius, ja se, että me kuvataan ihmistä niin kuin erinäisissä ristiriitaisissa tilanteissa, että sehän ei muutu, mutta totta kai nyt kun ajatellaan, että silloin kun, jos ajattelee omaa, sitä kun kaupunginteatteri oli Upo uusi 60-luvun alussa Aaltosalissa, nykyisessä Aaltosalissa, niin eihän tietenkään ollut mitään suoratoistopalveluja, eihän meillä ollut kännyköitäkään. Ja meillä oli se mustavalkotelevisio, joka päättyi uutisiin tai Peyton Placeen niin kuin 10:00. Että totta kai nyt on niin kuin todella paljon siis kaikkea.
1: Niin kilpailu on siis niinku ainakin monipuolisempi sillä tavalla, että se...
2: Joo, ja digitalisaatio on tietysti muuttunut, mutta nehän, eihän mikään saa olla uhka, vaan ajassa pitää niin kuin elää. Eli mä tarkoitan, että me ei voida kadottaa sitä perusydintä ja sitä sydäntä, joka on tarina meistä pienistä ihmisistä. Ja sitten siihen totta kai, niin kuin, jos ajatellaan, että koko tekniikka, että nyt jos ajattelee meidän taloa, missä on tällä hetkellä Suomen niin kuin modernein ja uusin teatteritekniikka, niin sitten meillä tulee marraskuussa ensi-iltaan Liisa Ihmemaassa, jossa hyödynnetään sitä digitalisaatiota. Se on ensimmäinen produktio koko Suomessa, jossa niin kun tuodaan pelimaailma siihen mukaan. Mutta silti se ei ole pelkkä pelimaailma, vaan siellä on ne näyttelijät. Siellä on se Liisa. Siellä on se hullu hatuntekijä. Ja Hertta Kuningatar ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli tavallaan tietysti, niin kun, että se ei saa muuttua... Niin kun, se väline ei ole se itseisarvo, vaan se on niin kun vaan tukemassa sitä aitoa vuorovaikutusta ja kokemusta. Ja mä väitän, että koska me ollaan niin paljon nyt puhelimilla ja sitten kun meillä oli tämä pandemia ja opetus siirtyi niin kun kaikki tavallaan etäopetukseen ja me ei olla tekemisissä toistemme kanssa, niin kun nämähän menee sykleinä, niin tulee ihan varmasti aletaan kaivata sitä aitoa kohtaamista. Mm. Että mä menen niin kun muiden, kun sehän ei ole vaan, että mä oon yksin siellä katsomassa, mä katson jotain esitystä, vaan että mä oon toisten ihmisten kanssa kokemassa yhdessä jotain. Ja se ei, mä en usko, että se katoaa koskaan. Ja se tulee varmasti vielä vahvistumaan.
1: Mm.
2: Ja sitten se, että me halutaan jotenkin niin kuin myös, miten mä sanoisin, nähdä tarinoita. Mä oon nyt seurannut tätä Norjan kuninkaan siis hänen poisnukkumistaan. Ja sitä, miten niin kuin se yhteinen suru yhdistää norjalaiset. Se on hienoa ja huikeeta. Niin teatteriesityshän on

0: muuttunut.
1: Mistä sä oot niinku erityisen ylpeä tässä koko matkassa?
0: Mä oon erityisen ylpeä siis sinun, minun, meidän Jyväskylän kaupunginteatteri, niin meidän henkilökunnasta, meidän yhteishengestä, meidän työntekijöistä ja siitä, miten sitoutuneita kaikki on siihen yhteiseen visioon. Ja sehän on meillä tietysti aina se produktio, jota me yhdessä tehdään, se projekti, mutta sitten myös siihen, me ei tehdä sitä itseämme varten, vaan me tehdään sitä niin kuin meidän katsojille. Ja kyllä musta on ihanaa, kun mä kävelen kaupungilla tai meen mestari herkkuun, niin mulle tullaan aika paljon puhumaan teatterista ja mulle puhutaan, niin kuin, että miten paljon jyväskyläläiset ovat odottaneet sitä, että Aallon teatteritalo aukeaa. Et todella monet on sanonut, että me ei löydetty sitä paviljonkia kodiksemme, mutta me odotetaan, että me tullaan teatteritaloon.
1: Miten tärkeä sulla on sitten, kun eläköityminen tulee faktisesti eteen, sillä on se tietty päivä ja tietty ilta ja vai aamupäivä, mikä onkaan päiväaika silloin, kun se on, niin miten tärkeä on ajatus, että se ovi sulkeutuu selän takaa nimenomaan Jyväskylässä ja Jyväskylän kaupunginteatteri, uuden Jyväskylän kaupunginteatteri?
0: No kyllä, mä koen, että semmoinen vanhanaikainen komedia niminen näytelmä päättyy sanaan, että koko elämäni on tähdännyt siihen, että kohtaisin sinut. Niin kyllä mä koen silleen, että koko elämäni on tähdännyt siihen, että mä saan niin kuin päättää mun työuran Jyväskylän kaupunginteatterissa. Että se on mun lapsuuden, tavallaan se oli mun iltapäiväkerho, koska ei ollut lastenhoitajia, niin mä istuin siellä naisten pukuhuoneessa ja päättää se sinne. Mähän tietysti niin kuin koen, että koska mun eläkeikä on täynnä, pitää antaa tilaa nuoremmille. Vallasta pitää osata luopua ja haluan lähteä silloin, kun kaikki on hyvin ja jätän jälkeen niin hyvän talon. Sitten se, mitä mä teen sen jälkeen, en mä nyt teatterista katoa, enkä teatterin tekemistä lopeta, mutta että
1: muistat olla menemättä kuitenkin. Siis niinku
0: mä yritän, mä oon ajatellut, että meillä on se hieno ravintola, teatteri, lounaspaikka. Niin.
1: Ja meet vaan.
0: Sitten siinä on se terassi ja mä voin kertoa sitten tarinoita Jyväskylän kaupunginteatterin historiasta kaikille.
1: Kuulostaa suunnitelma.
0: Joo, meidän henkilökunta sanoi, että joku aina sitten nakitetaan kuuntelemaan niitä juttuja.
2: Tämä on Liikuttava Jyväskylä.
1: Marietta Kunnas, hänen kanssa jatketaan, teatterijohtaja Jyväskylässä hän on. Ja se on sillä tavalla, että ensi viikko on avajaisviikko. Kyllä. Uuden Uutukaisessa. Puhutaanko me nyt uudesta teatterista vai remontoidusta teatterista? Mikä, siis semmoinen
0: peruskorjatusta. Siis sen on sanotaanko, että isoja muutoksia on se, että se on esteetön.
1: Juh.
0: Eli se ei ollut esteetön tila ja nyt todellakin on hissi ja sitten se on niin kuin terve talo. Ja siellä on uusin siis huikea tekniikka, mutta se Aallon henkihän siellä on säilytetty, että se on tehty yhteistyössä niin kuin Alvar Aalto-säätiön kanssa ja tavallaan se on palautettu tietyiltä osin siihen alkuperäiseen niin kuin ajatukseen ja tyyliin ja näin, että koska kun vuosikymmeniä kuluu, niin tulee monenlaista huonekalua ja muuta, että se on niin kuin tavallaan myös putsattu, puhdistettu. Mutta peruskorjauksesta me puhumme.
1: Mutta entä se henki, niin kuin sinun mielestä se henki, kun sä aukasit oven, niin tutko uuteen vai?
0: Mä tuun semmoiseen uudistettuun. Joo. Ehkä, joo.
1: Sitä mä ajattelin, että se ei ole ihan helppo rajanveto.
0: Ei se ole, ei se, joo. Mä mietin, että mä tulin äkkiä. Ehkä semmoinen, niin kuin, tulee semmoinen raikas uusi tuulahdus. Vähän niin kuin, että jotain vanhaa, jotain uutta ja sitten todellakin enemmän aaltoa.
1: Syksy ohjelmistosta oikeastaan lähdetään jo liikenteeseen. Vähän jo tuossa ylisanoja kuulin, tai ylisana on huono sana, vaan siis tarkoitan niin kuin ylistyssana. Joo, ylistyssana, se on. Niitä kuulin.
0: Niitä tullaan kuulemaan.
1: Huomaatko kriitikon, joka ei nähnyt mitään, ja sitten puhuja, että sä käytät ylisanoja.
0: Mitkään sanat eivät riitä. Meillä on huikea ohjelmisto, mä oon todella ylpeä siitä.
1: No kerro, mitä? Siis Aino A esimerkiksi, se on vähän myöhemmin.
0: Joo, eli meillä avataan aivan, se on upouusi, pieni näyttämä. Se on puolet isompi kuin meidän entinen pieni näyttämä. Ja mun on pakko sanoa, että mä rakastan sitä tilaa, tämä ei ollut ylisana. Me avataan siis se pieni näyttämä, me avataan siis koko meidän näytäntövuosi Kysy siskoilta musikaalilla. Sen ensilta on torstaina 24.9. ja se samalla avaa myös meidän pienen näyttämön

0: Ja tuota, kysy siskoilta musikaalia ohjaa Reino Brakke. Ja hänhän on entinen Jyväskylän kaupungin teatterin johtaja. Että tästä tulee myös tämmöinen niin kuin ympyrä sulkeutuu ja tässäkin on jotain vanhaa ja jotain uutta. Siitä mä oon äärimmäisen niin kuin ylpeä ja eilen oli juuri Anna-Mari Kähärä, joka on yksi, tai siis on säveltänyt musiikin tähän Kysy siskoilta musikaaliin, niin hän oli sitten coachaamassa meidän työryhmää. Että hieno ja huikea ajankohtainen juttu tulee. Ja sitten taas suuren näyttämön avaa Aino A. Ja sen ensi-ilta on lauantaina 26.9. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, niin mulla on suuri kunnia ja ilo ohjata se näytelmä omana jäähyväisohjauksena. Niin mä en ole ohjannut, koska on ollut todella paljon tätä muuta työtä ja hallintoa ja niin edelleen. Mutta ja sehän on tietysti tarina Aino ja Alvar Aallosta. Eli Alvar Aallon ensimmäisestä vaimosta, heidän ensimmäisistä yhteisistä, tai siis he teki yhdessä töitä 25 vuotta. Ja se on tarina intohimosta ja rakkaudesta ja paitsi toisiinsa, niin työhön ja arkkitehtuuriin ja artekkiin. Ja sitten se, miksi se, niin paitsi nyt tietysti tämä aalto, erittäin ajankohtainen aaltoteema, niin sitten se, että nostetaan se näkymätön nainen sieltä sen Neron, joka jäi näkymättömäksi Neron rinnalla työskennellessään. Ja sitten meidän tämä vanha teatteritalo, eli siis nykyinen aaltosali, eli se teatteritalo, jonka aallot suunnittelivat, he voittivat ensimmäisen arkkitehtuurin, tai siis se oli heidän ensimmäinen kilpailuvoitto, eli Jyväskylän työväentalon suunnittelu vuonna 1925, että aaltosalihan vietti 100-vuotisjuhlaa.
1: Niin, totta.
0: Aivan huikea, eli ympyrä sulkeutuu niiltäkin osin.
1: Tässä kaikki jotenkin tuntuu, että kaikki nivoutuu tähän nimenomaan vuoteen 2026 kyllä. Tähän avajaiskuvioon.
0: Kaikki tiet tuovat Jyväskylään.
1: No mikä, niin sanoit, että ei hirveästi noita ohjauspuolta ole ollut, koska on ollut vähän muuta.
0: On ollut vähän muuta.
1: Vähän muuta, niin kuin kuuluu.
0: Väistöä ja niin. Kaikenlaista.
1: Onko siinä se, että vielä saa niin kuin ohjatakin, niin tuottaako kiitollisuutta?
0: Tuottaa todella suurta kiitollisuutta, että tämä Aino A ei suinkaan lähtenyt siitä minun halusta ohjata, vaan siis silloin kun mä aloitin, niin tämä kirja Jari Järvelän romaani Aino A julkistettiin ja, tai näin, ja mä luin sen ja mä ajattelin, että sitten kun tämä remontti tai tämä peruskorjaus on ohjaamme, avataan meidän suuri näyttömä, niin kyllä sen näytelmän täytyy käsitellä aaltoa ja sitten tuli tämä Aino ja mä olin alun perin pyytänyt Mikko Jaakkolaa sitä ohjaamaan. Hän silloin ohjasi meidän talossa huikea ohjaaja, mutta hänet valittiin sitten Tampereen työväen teatterin johtajaksi ja Mikko sanoi, että ohjaa itse. Ja mä silloin mietin, että miksi sä itse ohjaat.
1: Nätisti sen.
0: Mä oon siis teatteriohjaaja kyllä koulutukselta ja paljon 40 vuotta ohjannut. Ja sitten mä ajattelin, että miten tässä ehtii kaiken kiireen keskellä ja niin kuin näin. Mutta on kiitollinen ja se on mun suuri intohimo.
1: Onko jopa tullut mieleen semmoinen asia, että olisin tässä nyt kerennyt sitten?
0: Ei ole tullut yhtään. Ei, kun tämä on mennyt juuri niin kuin tämän on pitänyt mennä.
1: No mitä on vielä, siis nyt on avattu, tai avataan, avajaisviikot on ja on. Mitä tässä vielä, onko vielä asioita saavutettavana?
0: No niin kuin mä sanoin, että sitten näiden ensi-iltojen jälkeen meillä tulee sitten se Liisa Ihmemassi ja se on nimenomaan koko perheen fantasiaseikkailu, että aina on ja mä todella niin kuin haluan nähdä ihmisiä meidän talossa kokemassa niin kuin rakkautta ja lämpöä ja voimakkaita tuntemuksia ja kokemuksia ja elämyksiä. Ja just sitten niin kuin mä sanoin, että avataan, että mä toivon, että meidän teatterista tulee semmoinen koko kaupungin olohuone.
1: Hei, suunnattomasti kiitoksia Marjatta, kun olette päästet vieraaksi.
0: Tätä
1: pystyisi jatkamaan vaikka kuinka pitkään.
0: Mä voin puhua kuule Jyväskylän kaupungin teatterista ihan aika montakin tuntia.
1: Ja minulla on se, kutsu minua ennustajaksi, mutta me ehditään vielä.
0: Hei, mutta ihanaa syksyä ja tervetuloa teille.
1: Kiitoksia suunnattomasti ja tsemppiä. Saako teille toivottaa tsemppiä?
0: Tsemppiä saa tämmöiseen, mutta ensi-iltaanhan ei, se on sitten niinku,
1: niin sit potkitaan. Niin
0: potkuja.
1: Mutta en mä kyllä potkimaankaan.
0: Ehkä ei.
1: Maria Parasetki elämässä ja kautta musiikissa. Kiitos.
0: Kiitos.
1: Kiitos.
2: Liikuttava Jyväskylä. Tämä on Liikuttava Jyväskylä. Radio KSML. Paikallisten puolella.
3: Hei, mä lähden golfaamaan.
4: Nytkö sä jo tulit?
2: Jyväs Golf. Helppo, nopea ja lähellä. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa tämänkertaisessa jaksossa me puhutaan yrityskentästä ja siitä, mitä yritysrahoituksen ja yritysmarkkinoilla tapahtuu. Ja asiantuntijana meillä on pankinjohtaja Jussi Laakkonen, yritysasiakkuudet ja private banking. Tervetuloa.
1: Kiitoksia. Mukava olla täällä.
0: Lähdetään liikkeelle isosta kuvasta niin sanotusti. Aika paljon ollaan saatu lukea konkursseista ja yrityssaneerauksista, ja tietenkin tämä trendi tässä nyt on jatkunut valitettavasti jo pidemmän aikaa. Miltä se näyttää asiantuntijan silmiin?
1: No joo, kyllähän erityisesti konkurssien luvut ovat edelleen kasvaneet, ei onneksi pahasti, mutta muutamilla kymmenillä kumminkin verrattuna viime vuoteen. Saneerauksissa näyttäisi onneksi siltä, että on trendi on pysähtynyt, eli määrät on pysynyt viime vuoden tasolla, mutta se mikä niissä on positiivista tällä hetkellä, niin näyttää se, että työllisyysvaikutukset on niin kuin pienempiä kuin historiassa sitten. Totta kai niin kuin nähtiin tuossa viime keväänä, että siellä oli isompiakin yrityksiä, esimerkiksi nämä huonekaluliikkeisiin liittyvät, niin siellä on totta kai työllisyysvaikutuksiakin, mutta näyttää siltä, että työllisyysvaikutukset on pienempiä kuin historiassa.
0: Joten jotain positiivistakin voidaan lukujen takaa löytää, että se ei ehkä välttämättä ihan niin synkkä se kokonaiskuva kuitenkaan sitten ole.
1: Kokonaiskuva ei ole mun mielestä läheskään niin synkkää, että siis, että meillä pystytään näkemään, että taloudessa on viriämisenkin merkkejä. Että valitettavasti nähdään myös se, että ehkä semmoista investointi, niin kuin halukkuutta ei nähdä ihan niin paljon kuin voisi toivoa tällaisessa tilanteessa, mutta eli varovaisuus näkyy meillä siltä osin, että yritysten kassavarat kasvaa erityisesti pienissä ja mikroyrityksissä, ja toivotaan, että siellä sitten lähtee myöskin se, mikä nyt on ihan tässä viime aikoina kuultu, että kuluttajien luottamus on kasvanut, niin myös yrittäjien luottamus lähti sitten kasvaa siihen tulevaisuuteen.
0: Jari Sarasvuo julisti, että nousu on alkanut ja nyt pitää siihen junaan hypätä, jos meinaa siihen mennä mukaan. Mutta mainitsit tuon varovaisuuden. Se on varmaan vielä semmoinen asia, mikä niin yksityishenkilöiden puolella kuin yrityspuolellakin niin aika paljon ohjaa päätöksiä.
1: Kyllä se ohjaa tosi paljon, mutta sillä lailla mun mielestä, että se mitä nyt ollaan tietysti meidän porukka on paljon yrittäjien kanssa keskustellut, niin erityisesti siellä keskisuurissa yrityksissä niin alkaa olemaan kyllä niin kuin jo huomattavasti positiivisempaakin näkymää, ja siltä osin uskotaan kyllä, että nimenomaan Sarasvuo on ollut kertonut viisaita sanoja toivon mukaan. Niin.
0: No, tämä on varmaan myöskin semmoinen asia, että voisin väittää näin, että ollaan myöskin yrittäjäpuolella jouduttu eri tavalla suhtautumaan tähän tilanteeseen, kun ehkä jos puhutaan vaikka 90-luvun lamasta tai 2008 kriisistä, niin nyt kun tässä on tullut vähän niin kuin kriisiä kriisin perään, niin se on myöskin ehkä auttanut siinä, että ollaan pystytty sopeuttamaan sitä toimintaa eri tavalla.
1: No joo, kyllä niin kuin itse haluaisin uskoa ja näen sen myös niin kuin samalla tavalla, että koska meillä ei ole semmoista oikein normaalia jaksoa ollut viimeiseen 6-7 vuoteen, niin että yritykset on ehkä niin kuin sopeutunut näihin tilanteisiin ja myöskin siltä osin, että ei hätkähdetä niin pienistä asioista. Ja se näkyy meillä myöskin sijoituspuolella, että ne, kenellä on enemmän sijoituksia, on sijoittanut pidempään, niin ei hätäile silloin niiden lunastusten kanssa, vaan uskaltaa jatkaa niitä investointeja ja niitä tekemisiä, mitä on niin kuin aloittanut tekemään.
0: Investoinnit, se on kuitenkin semmoinen asia, että niitä pitäisi saada aika paljonkin tässä lähitulevaisuudessa, että saadaan sitä kasvua vahvistettua. Minkälaiset on näkymät tällä hetkellä tuon investointipuolen suhteen, kuinka helposti esimerkiksi pankki lähtee rahoittamaan erilaisia hankkeita?
1: Kyllä pankki mielellään lähtee katsomaan niitä, että silloin varsinkin kun nähdään, että siellä on niin kuin hyvä investointi, joka tuottaa lisää kassavirtaa sitten sen investoinnin jälkeen yritykseen, niin kyllä me ollaan tosi niin kuin hanakasti ja mielellään lähdössä niihin. Ja totta kai niin kuin tällä hetkellä paljon investointeja tehdään myös vähän eri tavalla kuin historiassa. Että niitä ei pelkästään niin kuin taselainoin, vaan siellä on myöskin sitten hyödynnetään osamaksurahoitusta ja leasingrahoitusta sitten enemmän. Ja niistä yleensä löydetään sitten aika hyviä kombinaatioita sitten löytää siihen isompaankin investointiin sitten reitit.
0: Ja tänä päivänä varmaan toi on yksi semmoinen iso merkittävä tekijä, että rahaa varmasti saa, mutta sitten se, että minkälaisia instrumentteja käytetään, niin se on eri asia.
1: Kyllä, se on monipuolistunut, ja tietenkin se, että oma rahoitusosuuden turvaaminen myöskin niin kuin, pitkäjänteisesti niin on niin kuin yrittäjien yrittäjätaitoja myöskin. Niin.
0: No jos Jussi, tähän loppuun nyt semmoinen pieni yhteenveto siitä, että kun otetaan niin kuin markkinakatsaus, että mikä se tilanne tällä hetkellä on, niin mikä on jäätävä analyysi?
1: Mä haluaisin uskoa siihen, että se, mikä nyt tällä hetkellä alkaa tulee kuluttajien luottamuksesta tai lukujen noususta, niin alkaa tarttumaan sitten laajemmin tuohon. Ja se, mitä nyt niin kuin nähdään tuolla keskisuurissa yrityksissä, niin se lähtisi kääntämään sitten myöskin tänne pieniin ja mikroyrityksiin sitten sitä positiivista virtaa ja saada se rahaa liikkumaan tuolla markkinassa ja siltä osin mentäisi parempaan suuntaan kokonaisuutena.
0: Jatketaan OP Keski-Suomen talouden treeniohjelmassa keskustelua yritysasioista myöskin seuraavassa jaksossa Jussi Laakkosen kanssa.
2: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskoilta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
1: Sinun.
2: Minun.
3: Meidän.
2: Jyväskylän kaupunginteatteri.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
7: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
8: Suomen Yleisradio. 100 vuotta.
7: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea!
8: Onnea!
9: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori. Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
2: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
3: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
4: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
5: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
1: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
0: Rockornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
6: Jabadabaduu, ri sekä molli. Joo, kyllä kyllä. Se on musiikkiohjelma Rockcornian etsikkoaikajan alkaneen tunnin aikana kuuluvissa levyissä soi niin duuri kuin myöskin se molli. Hyvää alkanutta syksyä toivotan minä Jorma Hietämäki ja menkö tässä samalla hyvän toivotukset varmuuden vuoksi jo tulevalle talvelle, keväälle ja mikä ettei myös jo seuraavalle suvelle. Näin se vuoden kulku tapaa edetä. Samoilla linjoilla on myös Y-kirjainta Jarin taiteilijan nimessään käyttävä entinen Seyhtyeen pomo, joka toteaa vuonna 1980 julkaisemassaan miniatyyriteoksessa, että on syksy taas ja niin eteenpäin.

Jari Korkkasin tämänkertaisen rockkornian sävelmällään Voin odottaa, jonka syntytarinasta hän on itse sanatarkasti kertonut seuraavasti. Voin odottaa -kappale syntyi, kun pyörittelin sointuja ja rupesin katsomaan, kuinka monta erilaista sointua löytyy samalle sävelelle. Ja yhtäkkiä kuulin siinä sointukierron ja tajusin, että koko biisin pystyy tekemään etenevällä sointukierrolla niin, että sävel ei vaihdu. Kyllä, kyllä. Tottahan tuo. Tuon kappaleen melodiassa ei ole kuin yksi nuotti. Jotta silleen ja tälleen ja tälleen ja silleen. No nyt sitten silleen, että tänä vuonna Eino Leinon palkinnon saanut muusikko ja musiikintekijä Dave Isokynä Lindholm jatkaa Rockkornian musiikkitarjontaa muinaisella 70-luvun kappaleellaan 100 et 22, jossa hän laulaa kryptiseen tyyliinsä, että kesäkuun silmät ja syyskuun pää.

Ja tämä tapaus oli Daven isokynä Lindholm, joka musiikki asioi vuonna 1975 julkaisemansa Davemaista kappaletta 100-22. Tuona samana 75 vuonna muuten Pave Maijanen debytoi ensimmäisellä soolosinkullaan, jollaiseksi valikoitui klassikko Evergreen Five. Ja kuten tulette huomaamaan, Pave loitti Feverinsä ihan oman näköisensä tulokulman. Muotisana tulokulma. Mainittakoon muuten, että tuona samana vuonna 1975 Lindholmin Daven ja Maijasen Paven tiet kohtasivat yhtyessä Rock and Roll Band.

Pave Maijanen, eli Maijasen Pavejan ensi solosinglen Fever, jonka hän esitti, kuten kuulimme ja aistimme, englanniksi. No 80-luvullahan Paveessa tuli sitten iso tähti hänen valitessaan laulukieleksi suomen, ja 90-luvun alku toi soolouralle ikävän takaiskun, sillä vuoden 1992 Euroviisuissa Pave Maijanen jäi Jamma Jamma -edustus sävelmällään viisojen jumboksi, ja saman tien miehen suosio Suomessa notkahti pahanlaatuisesti. No tämä seuraavaksi soimaan lähtevä biisi ei ole Jamma Jamma, vaan sellainen kuin Jammi, Jammi, Jammi, mikä on yhdysvaltalaisen Ohio Express-porukan purkkapop-hitti vuodelta 1968.

0: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaina.

nopeasti heti loppiaisen jälkeen sillä seurauksella, että Heartbreak Hotel-kappaleista tuli hänen ensimmäinen lista ykkösensä Yhdysvalloissa ja saman tien vuoden 1956 myydyin single.

0: get so lonely, baby, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Tästä Elvis Presleyn Heartbreak Hotel-jutusta sitten Rockkornian väylä vie ihan samannimiseen, samakäännöksiseen suomenkieliseen biisiin, eli juttuun nimeltä Särkyneen sydämen hotelli. Kyseessä ei ole kuitenkaan käännöskappale, ottivat vähän vaan pääkaupunkiseudun päät yhtyeen pojat vuonna 1987 mukiin menevälle ja sujuvasti soljuvalle teokselleen vääjäämättä tuon Elviksen ison 50-luvun hitin mieleen tuovan nimen, siis nimen Särkyneen sydämen hotelli. Yhtye päät.

Päätyhtyön ohjaamana poikasimen särkyneen sydämen hotellissa, mutta entäs sitten? Mikä on seuraava hotellivalinta? No, monelle varmaan tulee mieleen Eagles-yhtyeen Hotel California, mutta leikitäänpä sellaista, että sen hotellin kapasiteetti on täynnä, eli kaikki huoneet on varattu, mutta älkäämme hätääntykö, sillä Procol Harum-yhtyeen vuoden 1973 Grand Hotellista, sieltä löytyy tilaa. Samanniminen albumi, siis Grand Hotel, teki Procol Harumista suuren nimen 70-luvun alussa.

Tuo kultumna massiivinen teos oli nimeltään Grand Hotel -yhtyeeltä Procol Harum ja vuodelta 1973. Seuraavana suvena yhtye sitten nähtiin ja koettiin ensimmäistä kertaa myöskin Suomessa. Vuosi 1974 toi Procol Harumin elokuiseen Turkuun, Turun maisemiin, Ruisrockiin. No pari vuotta myöhemmin elokuussa 1976 Hector julkaisi rennon letkeän pitkäsoiton nimeltä Hotelli Hannikainen, jolta on tosin turha etsiä Hotelli Hannikainen -nimistä sävelmää. Sellaista levyllä ei ole, mutta onpa sentään Hannikaisen baari. Siispä sinne.

0: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut. Yhteistyössä Radio Keski-Suomalainen, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
1: Hei, mä lähen golfaamaan.
2: Nytkö sä jo tulit?
3: Jyväskolf. Helppo, nopea ja lähellä.
4: Rockkormia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
5: Hän syntyi 5. syyskuuta vuonna 1946 nimellä Farrokh Pulsara. Levytti yhden sinkun nimellä Larry Lurex, mutta tunnetaan parhaiten totta kai nimestään Freddie Mercury. Tämän marraskuussa 1991 edesmennyt lahjakas äänenkäyttäjä ja musiikin tekijä, hän on se, joka keksi bändin nimen Queen. Tänään hän olisi 80-vuotias. Nyt soimaan lähtevä Queen-biisi Face It Alone tuli julkivasta syksyllä 2022, sillä se jäi yli, eli siis käyttämättömäksi, Queenin vuoden 1988 äänityssessioista.

Queen ja Face It Alone, jonka Queen-jäsenistö, kitaristi Brian May ja rumpali Roger Taylor viimeistelivät ja julkaisivat 30 vuotta alkuperäisen taltioinnin jälkeen. No silloin marraskuussa 1974, kun Queenin alkuperäiskokoonpano esiintyi ensimmäisen ja ainoan kerran Suomessa, lehtimainokset markkinoivat Queenia uudeksi Led Zeppeliniksi. No mikäpäs siinä. Ja Zeppelin toikin mieleen sen, että se bändinelikkohan julkaisi ensialbumiltaan ylijääneen kappaleen Baby Come On Home vasta vuonna 1993 ja kappaleen äänityshetkellä elettiin vuotta 1968. Baby Come On Home kulkee Led Zeppeliniltä tähän tapaan.

Led Zeppelin ja kappale Baby Come On Home, ja sitten tuoretta laulua mieheltä, jonka mä tunnetuin laulamansa biisi on Tahdon rakastella sinua, ja senhän vokalisoi Tumppi Varonen 70-luvun lopulla, jolloin hän oli paljon nykyistä 70 vuoden ikäkertymänsä nuorempi. No se tuore biisi Tumppi Varoselta on sen niminen kuin Syrjäkylä, ja mukana kappaleessa ovat yhtye Problems sekä Tumpin vanha bändikaveri Pelle Miljoona.

Tuossa kuuluisan kotimaisessa uutuudessa yhteen olivat lyötäytyneet Pelle Miljoona sekä Tumppi Varonen Provence-yhtyeessä kanssa. Ja laulu oli tälle porukalle tyypillisen tapaan kantaan ottava ja kovasti huolta kantava nimeltään Syrjäkylä. Ja sitten tämän Rockornia-lähetyksen päätteeksi yhteistyötä, musiikillista yhteistyötä Amerikan mailta. Muusikko ja lauluntekijä Steve Earle sekä vuonna 1973 perustettu monen tyylisuunnan kokoonpano Los Lobos ovat laittaneet hynttyyt yhteen kappaleessa Volve a Zileia.

Edellä asialla Steve Earle sekä yhtyö Los Lobos, ja tämän Los Lobosinhan suuri yleisö muistaa parhaiten bändin 40 vuoden takaisesta coverhitistä La Bamba. Niin, mitäs seuraavaksi pitää muistaa? No ainakin se, että muistaa lähettää joulupostin ajoissa.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Uudistettu Jyväskylän kaupunginteatteri avautuu tänä syksynä ja on täynnä upeita ensi-iltoja. Luvassa elämänmakuinen draama Aino A, hauska ja koskettava Kysy siskolta -musikaali, koko perheen satufantasia Liisa ihmemaassa ja paljon kiinnostavia vierailuesityksiä.
3: Sinun.
4: Minun.
5: Meidän.
4: Jyväskylän kaupunginteatteri.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
1: Iskä, mikäs lintu tuo on?
2: Se on västäräkki.
1: No entä tuo?
2: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
1: No entä vasta tuo?
2: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
3: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: Stemma. Paikallinen, hyvin palveleva huonekaluliike, jossa ei nosteta lähtöhintoja, vaan tuotteet hinnoitellaan aina rehdisti. Tule ja totea itse. Stemma. Palokan kirrissä. Stemma. Reilu kaikille.
1: Laajavuori on uudistunut. Uudet tilat, uusia elämyksiä, pikkujoulut, juhlat, yritystilaisuudet, kylpylän poreita, sporttia, nautiskelua ja herkkuja joka lähtöön. Yksi paikka, paljon koettavaa. Scandic Laajavuori, tapahtumapaikka huipulla. Tule kokemaan uudistettu Laajavuori.
2: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
1: Nyt kaikki eläkeläiset oikein paljon tervetuloa Lievestuorelle syyskuussa.
2: Ei, meillä siis esiintyy eläkeläiset. Se yhtye.
1: Niin justiin. Tervetuloa eläkeläiset ja kaikki muutkin siinä samalla.
2: Tänne se mikki nyt.
3: Kuulun partailla Lievestuorella syyskuun toinen viikonloppu. Mukana muun muassa Irvinet Ryysoranta, Mount Mary ja eläkeläiset yhtye. Liput ja infot kuulunpartailla.fi.
0: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Kyllön apteekki hoitaa apteekkiasiasi sairaalan mäellä. Ilmaiset parkkipaikat, maksuton reseptien uusinta ja kotiin toimituskin onnistuu. Huolehdimme hyvinvoinnistasi yksilöllisesti ja ystävällisesti. Palveleva kivijalka-apteekki sairaalan mäellä. Kyllön apteekki. Keskussairaalan tie 20.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Nyt nautitaan. Ravintolatapahtuma järjestetään taas. 31. elokuuta viiva 13. syyskuuta Jyväskylän keskustassa. Tapahtumassa on mukana Bistro Kirkkopuisto, Cafe and Restaurant Vesilinna, Elo Jyväskylä, La Brava Boguria, Sohvi, Teerenpeli ja Verso Baari et Keittiö. Ravintoloilla on huikeita tarjouksia tapahtuman ajan. Lisätietoa tapahtumasta ja kaikki tarjoukset löydät osoitteesta jyvaskylansydamessa.fi/nytnautitaan.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
4: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
3: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
4: Onnea.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.
6: Nyt tajuun sullon painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvat

vuoden päästäkin sua tällä lailla selitän. Nyt tajuun sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuva.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: let you know.
1: Suomi tarvitsee vahvan kotimaisen median.
2: Suomen Yleisradio, 100 vuotta.
1: Paljon onnea toivottaa radiomedia ja kaupalliset radiot. Onnea.
2: Onnea.
3: Radio KSML. Paikallisten puolella.

omasta tiennyt. Sukupolvien taakka tuntuu tänne saakka. Turha selitellä, omi jälkiä peitellä. Mut mä teen kaikkeni, et se ketju katkee.

Radio KSML. Paikallisten puolella. Dance. Yes. Yeah.

Radio KSML. Paikallisten puolella.